0: fana u yer kati dungo tolo telefoni. Ia mesir tu langa le koleti ole. Ole abatur kati ni fa fi fi le tamo titi le stala ino ila lo male numero kati di talong. Ia tu abatur di matua na tu e mai le kati ala u fati no ya la u ila lo ni numero le kati da lo ol talong ale. Ia tu mana u yer kati dungo tamo titi le tamo ila u ila lo ni ol pokalami ol talong ale talong. Ole asa utiro ole mo kumbo ye fatino ino le tula nga pole awa tuwa fu ole saa vali ole a fatino ele li tau sang. Ia mo wa I ia le mea ro fa pena ona na una hui ia mo tu pulanga le li moita. Ole asa se me kuti ale mo kumbo ye fu ewa ia le saa ili o se awale engage mo tu pulanga le li moita wa mi se li tau sang.
1: Ako mo ekele nge mwende ako ako ekele nge a wala e fai ai maole e lava e kele fwe kopongo ka ko community a wala e mfai mfu ia e lea lea ngaduenga lea fafika uli ku e me kupulanga o isi ikomo e kalesia lea awa ili o kupulanga I I maka upu fo ipo programs le fai kopongo a uluku lea ngakari nga o ka alongo e kopongo a onga le si fwe mele uke kire ma kumaya Ole mapuma yo longa nwe fa kasi mapen kekele ye nge nyusila. Ile fa fo ia lea ole. Ile mea lava lea ole fsoswangi fo ia pens. A kekele wako ile kata raka maka. Olo o ngale alo walo ima singi. Ma withdraws. Ima fayonga lako wafo I. Ima fayonga lako kaofiela kata. Kaofiela kwa kala ino se kupe. Ia o awala fapenga em fai foi ele mapu o ngangan mapu mai a mafala uli fala au se kanga ka se umale pek nga ia ka ko mal mala mai le foi kula fo o pek la ko ia mal la ko fo so so ngi fo ia ila pale fa fika por kalia mal ofsili da ku
0: mane ere tu ranga le wesa ndo I ko de tetu sai foi mane nga lu fantasy foi mapu mai mane ba ba lu foi ma pengs on e mana o mia foi fala wi lori tanto o tino o de so tanga le e fa fa ngo fi foi ia mo se ia ai nga foi o ia ia le tunga runga tu langa ta wi na to foi ta alu ta rong foi tu ia ma ma tu foi ere o ia le tunga runga mal masa so lo ngo lo fa pena na fi fa na e mana o mia fa so ta io la o la o la pen ta no la pen fa pe o lo fa pena ona ona ia ere polenga fa nga fa na o foi o kat ia ere silfia tu ia ia le le miti fa le lo fa o fa nga io no vala amelo le pen ka fa le lu sera tala tala no la pen ia wa ia fa so ta mai le pa wa tu alu le tu pe fa le tu la nga le to na lu ia ia ero ia se si le fia foi la tu foi ero o lo o mia ia le kat foi ia ona vili mai le fa so ta mai Ia se fati te ingo sturang fa pia ko le tisa tupu I le wana au mele o le peng fwere le longo mai I tangata fwere le o le fa nga sere kaad o le ale tila asa nga sa fati no I e alu le tangata le au ninga le kaad inform I le peng pe inform le mapu mai I le peng e tu sa I mar fa nga ingo kaad fwere I la tu lo fa pena na afi I tango fai tu
1: Kafta marsili o le masalo la wala vave e afu I e informe le banki ale e informe le bankanka le ongle kaat maka o yele woman ai afa yele mal malama pe manga mesef so soani e mfai la valunga val au maile mapu maya e es an interpreter fo inga le fala wa ikele e sesi ai on mele o le e vave le fafsoka yele bank pe afa yela o yele fa kuku unwa male male pente winga la ukar pomi pole na fon awa sometimes elim faye e ol makwa nga na control fa nga e ma fai ai pe ele si awa la ka awa le ka ko ko ike pa ku ai ka ko ka ko nga mai fa sa mo e mo ele ka awa le melo le quality time family time awa le si awa nga e ka ke ka pa ku ai o ma o isi au o nga nga e o mai e fiso so ange e fafika o lo kupu pe o a o malau fanga o lo ainga ai o le fafika o le ko im faila vanga fofo ya o le fanga o le maua le o le kaimia vangoa e ma fuka e mal fanga o fe faso ai

for information you see in the tower at tower for a 2 year of any. Yeah, one thing I do, my year or my time you tongue are mad to do, but pay none for look out while I'm writing a format. And I will tattoo on the photo to what to a tattoo fear of all our updated 2 year for loom, 2 year covet, 2 year missel. When you see number 2 year fan now would offer pay now, fatino in the new waiter. Only time tower in eight or a siaki or up to date your me money. Yeah, they you made a little while to tell me swing a mad year for your child to turn on you see. Mainly a siaki why you offer my fan a fan. What I yarn fan or ya own siaki na lo se vai, poo se vai. Or telephones for a second hand, or telephone for a second hand, I to you and you see lato. Yeah, or telephone yarn fan now, for pin now, no umma on a little sang out here today. Yo ye ye ofu a onga ofu ma fanga fanga ke sidi o nea fo ide ide ofisa fo ide a onga po ye ndi ofu a onga fanga fo I sa fa pena una mai a onga de tau sanga mo fai ye ne wo ko e tonet mai fo tonu fo ide tata wa onga wa no fanga o de tau sanga nei ke sidi o tata o tingi fo I pe a lo hol sin ia ma won se vai fo po se vai fo na fo de lei si se vai o mo bo tono de a onga the lost property we see the onga I miss of ma fo na fan we see the for the turning of the or the summer ma turning of the winter my tau ma fa no no ar tele fo yo anu fan ia wo winter and ever to ana mo mo se vai fo le fo pa ami pense vai to stosso eh de wo ma tua ma lu lu da fo ile ile me wo ye ia le te le la bona o mo fonga mo ma ita mai ti le a onga ia ona le le manga fonga fa fu fa na ula tu a mise ma tu fa tu ia a fa mai na bolta mo ti tio ye fi fi on te va to sto so ana fa ile but fa tu ia a e ma ia le ia fa ina tu fu ma o ne yo ma tu o le a le o ina ruenga le a mise fu ma ruenga ona le ve o a ve no o ile fa mai ma no for to if we say si to go more pen no for fun le pen ma or me na fa ro mai fa ro ma to ma fun fun ye ma you say ba ma fun fun na le fa yo le was sweet tau e le a wi ya le bottom fa nga pe le ma nga na le tu an na sto la no le ta tu po klam ye ma te tu fo ya ro fa na we mission swing or tau wo ta tu ye fa mo mo ta tu na la u pusha fa le tu ya ta fa for fight to po se tu fo e sefe tu e te tonu ia nei whango wai, tu e te tonu o fuma whana whana, tu e te tonu le panai keke, tu uai mane mori, mori sela, le mori e alu le maa, tu uai mane liti o e alu le maa. Wha tau pe a pe wha fosei, o ne hui mai tau atu e ne hui mai tau I New Zealand nei. I o whai ama pere, o pere wila, pe ia na hui le tise natu, e le o se mea na masani ai, ia ne o tupu hui New Zealand nei. E mea roo wha pēnā o le tupu I Samoa. A whai ai pē wha fua se I le pāwa, ngā ne nā olo I ei le mōri wī lai o lai. Ia ai e whai masina te mai o ngā mō kesi wha nene, so swani le whai ngō mea ai. Ai ia lawa lawa I le sapalai lā tō o mea ai. A whai ai I se mā fui e po se lo longa po ni wha nawe lai wha fua se I le I tau pūlea fua I pōna sāu ni uni ei ai. Ia e niso ngā I ei ia mea ai tū apai, whai ona nofo. Foi foi e me ai mo le banya so atu fa te te de de o mo fu so so ni le malo na to to va foi ta to pesi on te fa so to ide o ta to po klan ya ya o nei pe spese nga la va to va foi foi foi de foi de de nei foi afi afi ya e te te de tonu lo si ne fi o mo foi so ta to to no u ping of tailang ya mi se foi ter fo fo yo lo pa penao la volume foi ya ni foi va ta I le tūranga olo I ai, I le vēsinga fō I te tonu fō I o le Middle East, o tonu fō I o le o atunuu fō I o Arapi. Ia o maita wina olo whapena o nā afi ai fō I le pensini la tau ma nisi fō I o au nanga olo whapena o na o na ma nā umia e lo tātou atunu. Ia e titai tonu o le tau o le tātou pensini o le a whapena o nā ngā tau fui ori soifuanga I mea ai la tau ono ori whaonga aina fui o taavane ma mwaa fui oro fela ua iso loi de pensini oro fea vea I mua meo tatu mea ai ia mai se fui de tau ori soifuanga fui nei atunu ua ne hui vai tau ole a ngai fui lunga ono ori taunta ma eu tali tonu ole a tatu wa aia fui ia le sioki o nisi fui o mea ai po o nisi fui o mea sa masani ono wha mwe mo I le atunu

ele pam o na ele leide tau no leide tau no de tau no unga mari ai I de fior ai nga fa te mai o is fa le tau no ona o le le va ia ai fa le tau no I mo le soi fuola tu ai mi se ia ta vale male ia ma fa pena o na o tu na vestu la ngong ia de pai mo le soi fuola tu mo le ol ia tau tu na fo I de ava malosi e fautuanga la vole tatu o nangore information ensi nijen ia o ratu fala wiro ina fo ia fianga o le tatu a malosi ia le maitau atu le nei maitau ia e sui ia tausanga sui le maitau a o le inu natu o le ava malosi ma I natu o lo afia tu mau la vua ia fa maumongo I nei o tatu tangata pacific o le afia leo nei tatu tangata ono le inu le isu ne fa atapula a inu fa la wo te de anu fa so lo ato le inu na tu I le fai un ore mai yesu ia o le te de le tu la ngolo mo mo ia ia na pe un sil fietto no le tatu lo tu fa le pam sino te lo ta wa le lo pe ia o le te le fu ta wa le ni la ve ia mo I fa la wo le in ta ngo fio le ab malosi ta tu na le ne fu ta sa nga ta ngo fio le ab malosi ia o wo ni ta ngo le ab le ta wa le vi di se sher fa na po si so le ai pe mo fai una piki o pe a umo e ana fo I fi fa vi fi ngale fai tu o I umo ta avali o wo fe ave I ta avali se fe de le se ne se fe de ona I fa pe na una se fe fo I de tu pe na tu mo le ai o ta umo ta fo de ta so fo ai me se ta o pia a fa lo mo tu na ve ta fi ngai I fa vi fi ngama de va ngale ni fi I fa misi malanga de fan de fa avel ta mo de fan ya foi ai to muri moi o se si fo de ai ento foi moi de ye ya foi foi ye ne parti foi ye au foi de parti ten o la bona na yo o ta ya na lo ye ni si ne ya mi si si atu no o a o tama ai lo ye tama ai ngol lo lang ye o fo tu anga na wa ya fa ya ye pia ye de ta fa pasen ya o de tu langa de ta na ye na so tas ya mana otin wa inu fo ina le piene tasil fa pasine de tutu na one di ma pe do minu te inu de apa ato inu tantara no wa inu in to va ma singa fang wai ya ai tu di ato se tu na o inu de apa tas a umo de apa tas I umo fo ngore fi fina de fa apa fa pasin ai wa lu po ato pe fa tu na o inu fo apa fa tu amana ya na fo ia tu fan ele nga te o mo wa ia le malo lo I norma fo fa na lai o na tango le amalos ia lo mo wa fo le malo si le o fa pena fa so avati ia lo mo wa le tu na ngol fa misa misa to le fan I ter to lu mo fa na ia fo ia lo lava se me ai fa tari mai o na wa ofa le o na wa le no le fa o fa no fa pasin ia wa inu fa no se fudu se fudu do ta I di mo pasin le mo fa malos Mere valursia al fau di tatu o tunu, tatu o na, ne fwe ua tatu o ngai atu rumadu nu, tatu o na lava ni malo long. Iene ia ngai atu fwe tono ngā ruenga, toso ese man abu malos, mani tango fio ni abu alu tawane. Ia awae, fa pena no o tuai, fa di pui pui, pe I fwe ni fa mbao mbao ngā sai ai, o le umai tau atu. Tenle o le tūlanga o lo afia ina yu tatu tangata I tono fa di pui pui. Ia o le abu malos inaba, o le se I o le sene a fewa I la waita a vale o no le ava malos I a marfa o lima o lo fa pena o na to tenere a fio na yo tatu tangata fo I tonu fo I o far pui pui roe I a mana a fia le tulafun o no le ava malos I mane ne si la fia fo o na fua fua le ava malos I mane malos I o ava malos o lo fa pena o ta mo fia o le fautuanga le nama le tatu o unango le information en se o lo fa pena o fa sa wali I a na o kalame fo I te tono e kane si e whanda wi loa fo I o a fianga fo I o le awa maa losi fo I de nipo I tau e le o se a fianga fo o le a fianga o lebo I a lo mai te watu I a unga tu punanga fo fo I o lo fai mai o lo tatu a tunu a mese pasifika I le o sui a la wala fatino ino re indu no le awa maa losi I a maa fianga fo I o lo a fianga tu sa le lei inu le awa maa losi loka I leo leo numero alu dunga alu dunga le numero le au fao lima alu fo I dunga le numero ina te uro o mau heo ai ono ngā hai tā pale fo I ono o le fau toi ia ma le mā malama fo I a fianga fo I la malos to wā fo I le tātou pesi ia on tue fai o toi leo pā tātou pokalami